Emme hikää pautan katoa! Haltaatte kuule näin! Emme nääkin näin, tääkin näin ja tahtoon katoa ei ennen rangittaa nakoa!